0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Dropeš. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala evru in 57 centom. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli evro in 85 centov za liter.
6: Dobro jutro, Slovenija. Tudi danes dopoldan vam bom v prometnih in vremenskih informacijah delala družbo Desire. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Poglejmo najprej temperature. Poljčane in Čatež 17, v Črnomlju ste se prebudili z 18 stopinjami, Murska Sobota 19, Miren, Ljubljana in Maribor 21, v Izoli pa še prijetni 23. 17 v Črnomlju ste se prebudili z 18 stopinjami, Murska Sobota 19, Miren, Ljubljana in Maribor 21, v Izoli pa še prijetnih 23 stopinj.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 160

0: ključkoma Kran, Zahod in Naklo, previdno pa v obe smeri. Srečno in varno vožnjo do cilja na tole ponedeljkovo jutro želim.
1: Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
4: 80.
5: Ja, dobro jutro, voščim. Ponedeljek je tukaj, začenja se jutro na Radio 1.80. Matjaž Loše, sem tvoja družba, vrtel bom glasbeno kolo po 8 uri, poiščem tudi najboljši par, pa Simply the Best muziko in seveda še v tej uri vstanka, da se zbudimo. Jaz upam, da je bil vikend super, da ste se vsaj približno spočili in tukaj je vaš prvi hit.

Ja, dobro jutro želim, jaz upam, da ste dobro spali in če že ne spali, da je bilo vsaj fajn, ker naslednja pesem je točno tem po tem, ko je bilo fajn, je pevec Cutting Crew napisal tole. I just died in your arms tonight.

Ghostbusters na 80-ki, lep dan voščim. Začenjamo teden s pravo pozitivo in najboljšo glasbo na 80-ki. Matjaž Lovše, sem tvoja družba. Po cestah in vremenu, čez nekaj minut pa že pride današnji Ustanko. Ostani z mano.

0: kriči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Slušni aparati, Audio BM.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
8: Dobro jutro, Slovenija. Tudi danes dopoldan vam bom v prometnih in vremenskih informacijah delala družbo Desire. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Poglejmo najprej temperature. Poljčane in Čatež 17, v Črnomlju ste se prebudili z 18 stopinjami, Murska Sobota 19, Miren, Ljubljana in Maribor 21, v Izoli pa še prijetni 23 stopinj.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Dobro jutro na ceste. Žal, že prva prometna nesreča, in sicer na primorski avtocesti A1 zaprla je vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec Previdno. Zastoji nastajajo že na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami in pa od Krtine do Zadobrove. Na dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič. Srečno, varno in preudarno vožnjo do cilja danes zjutraj.
11: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
10: Radio 1, 80 v šesih.
13: Pol sedmih je mimo, da ne bomo zamujali, gledam na uro, na mesto vas in vas prebujam s pravimi hiti. Ustanko tudi ni več daleč, ostani z mano.

0: Ustanko
1: na Radio 1 80.
2: No, pa ga dajmo zavrteti. Pesem, ki mora biti na glas. Pesem, ki ti da energijo za dober štart dneva. In za danes sem izbral kar eno največjih iz cele dekade, ker ga ni človeka, ki ne bi slišal za aha. In pa njihovo legendarno Take on me. Mamo mi to, ne se pustiti slabim mislim in gremo veselo v tale ponedeljek.

Pred sedmo pa en zanimiv nasvet, ki sem ga prebral na netu. Dajmo vedno predpostavljati pozitivno. Zdaj, kaj to pomeni? Recimo, da vam nekdo izsili prednost danes na cesti, ali pa, ne vem, vse veste, kaj mislim. Ne znored. Ne si pokvari dan. Lahko, da se mu temu mudi v bolnico. Ali pa recimo, da ga tišči kakat. Vse vemo, kako je, kad ti tišči kakat, a ne? Moraš tako iti, šibaš ne glede na vse. Tako da predstavljate si, da ga tišči, tako da naj se gre on olajšan. Bad English je naslednja. When I see you smile.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
4: Domov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: sestavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled v prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dobar dan, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in vihte, jutri bo delno jasno, po nižinah zjutraj ponekod megla. V tem jutru smo se prebudili v naslednje temperature v Semiču 17, Žužemberk, Brežice in Celje 18, Križevci 19, v Mirnu 20, Izola in Ljubljana 21, 22 pa v tem trenutku za Maribor.
6: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lepo zdrav na ceste, kar dve prometni nesreči vas čakata na primorski avtocesti obe proti Kopru. Prva med Kozino in predorom Kastelec, kjer je zaprt vozni pas, druga ovira promet na izvozu Dragomer. Prometna nesreča imamo tudi na štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju. Poglejmo še jutranje zastoje na štajerski avtocesti, so proti Ljubljani, pred slovenskimi konicami oziroma na tem območju, kar v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani tudi od Krtine do Zadobrove. Dolenjska avtocesta je obremenjena proti Ljubljani od priključka Bič naprej. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem in Vodicami, prav tako proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem, pa proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno, varno vožnjo in zapeljite se kar se da varno v tale ponedeljek.
7: Pokrovitelj.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
8: 80.
9: 7. uro pa začenjamo s ponedeljkovo mantro Najbolj lep teden. Pri sestavljanju po vikendu ti pomagam z največjimi hiti in kdo bo danes v rubriki Simply the Best? To bo pojasno po Abi in Michael Jacksonu.

0: The Best na Radiu 1 80.
1: Dobro jutro. V Simply The Best danes pesem, ki je nastala že v 70-ih. Imeli so jo The Jackson 5, kasneje jo je predelala tudi Gloria Gaynor, potem pa v 80-ih sta jo v klubsko himno spremenila Jimmy Somerville pa Richard Coles, Last of the Communards.

Od enega rockerja na 80, ki gremo k naslednjim. Bon Jovi, nedolgo nazaj, Bon Jovi rešil eno žensko pred samomorom. Videl je, kako tam se drži mosta, ima namen skočiti, prišel do nje in jo prepričal, da ni vredno. Kralj, slišal ga bomo v Living on a Prayer.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Mile!
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
16: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Dobar dan, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in vihte, jutri bo delno jasno, po nižinah zjutraj ponekod megla. V tem jutru smo se prebudili v naslednje temperature v Semiču 17, Žužemberk, Brežice in Celje 18, Križevci 19, v Mirnu 20, Izola in Ljubljana 21, 22 pa v tem trenutku za Maribor.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra na izvozu Dragomer. Izvoz, ki je bil kratkotrajno zaprt, je zdaj sicer ponovno odprt, vendar je promet še vedno oviran. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še eno radarsko kontrolo ste opazili, in sicer črn Berlingo čaka oziroma je parkiran na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Srečno, varno v tale ponedeljek.
0: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Morje, pa prva ljubezen.
0: Radio 1, 80-a.
8: Pol osmih je bila ura, jaz upam, da ste super. Gremo proti 8 uri, ki imam že vse pripravljeno za glasbene lestvice. Ampak najprej, ena malo bolj umirjena. Da bo takšen tudi začetek tega tedna.

Nena je bila tole na 80, ki, zdaj pa je ena novica, ki me je presenetila, in sicer, da ima alkoholna industrija velike izgube v zadnjih 4 letih. Izgubila bi kar 830 milijard, ker mladi enostavno ne pijejo več. 87% manj kot starejše generacije. Se, če pogledaš cene v gostilnah, nič čudnega, ne? Pivo danes je kot en obrok v starih časih, ampak po drugi strani nič narobe s tem. Bolj je problematično, po mojem, kako asocialni postajajo ta mladi. Ne? Ah, pustimo. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra.
4: Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
0: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
5: hitro pošli SMS.
0: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
3: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radio 1, 80. In Terme Paradiso.
6: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
7: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili.
10: A,
9: kjero pa bi?
10: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči, mater, jaz bi jo tudi
10: sam... Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
9: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev.
15: Ponekod po Sloveniji že dežuje, spremenljivo oblačno bo danes, nastale bodo krajevne plohe in popoldan tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo jutri zjutraj nekaj megle. V tem trenutku temperature Kočevje 17, Semič 18, Pragersko 19, v Ljubljani 21, po 22 pa v Mariboru, Ankaranu in Murski Soboti.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lep dober dan tudi na ceste. Začeli smo pestro s prometnimi nesrečami, katerih posledice v tem trenutku so že vse pospravljene. Promet je ponovno vzpostavljen, vendar pa so jutranji zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zastoj že od priključka Bič do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zastoj že od priključka Bič. Če še niste v zastoju, lahko uporabite izvoz Bič.

0: 80-ta.
1: Je dobro jutro, voščim pa lep začetek dneva, čas je za lestvice in čas je za številko ena. Katero leto bo danes v igri?
2: Leto 1989.
1: Ena bolj optimističnih in veselih pesmi, ki so jih posneli Queeni, spot je pa tudi ikoničen, najeli so vlak, cel band z instrumenti postavili na odprt vagon in potem snemali, medtem ko se so vozili tam nekje 60 na uro. Na vrhuncu video spota prebijejo še eno steno iz stiroporja in so rekli, da je bil to zagotovo eden bolj nevarnih spotov, kar so jih posneli. In spomnim se, da so se takrat zavarovalnice držale za glavo in so norele in res so si predstavljali, kaj vse bi lahko šlo narobe, ampak Queeni so bili Queeni.

Dolgobradci, zizi top. Zdaj pa, zanimiv pogled, ko ona poje, če bi bil ti ženska, pa jaz moški. Skratka, spet je naredil nekaj narobe. Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Ponekod po Sloveniji že dežuje, spremenljivo oblačno bo danes, nastale bodo krajevne plohe in popoldan tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo jutri zjutraj nekaj megle. V tem trenutku temperature Kočevje 17, Semič 18, Pragersko 19, v Ljubljani 21, po 22 pa v Mariboru, Ankaranu in Murski Soboti.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav na ceste in pa takoj previdno. Kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v prvem predoru pod Milj, torej na koncu predora proti Mariboru. Kosi počene pneumatike močno ovirajo promet, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, torej tudi na Štajerski avtocesti. Dolenjska avtocesta je obremenjena proti Ljubljani od priključka Bič naprej, Gorenjska avtocesta med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Imamo kar tri radarske kontrole aktivne, in sicer na koncu Loga pri Boštanju smer Krško, radar v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, previdno tam v obe smeri, in pa še en črn Berlingo čaka na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Srečno in varno vožnjo še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
13: Radio 1, 80 v šesih.
16: Lep dan želim, pol devetih je mimo in zdaj dokaz, kako ni treba, da se ven mečeš. Po domače, da te ljudje opazijo. Taka je bila Tracy Chapman. Nobenega škandala nikoli, nobene take res drame. Nihče ne ve nič o njeni zasebnosti, ampak ko je pa pela, so jo slišali čisto vsi. Baby, can I hold you?

Here comes the rain again. Zdaj, kdaj bo več dežja, je res težko napovedati, ampak ga pa rabimo, precej ga rabimo, glede na sušo. No, ko bi bilo zdaj še malo zdrave pameti, ne samo od naših, ampak od politikov na splošno, bi bilo sploh super. In točno o tem upanju, da bi bilo vse, da bo vse ok, imajo Scorpions tole. Wind of change.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
3: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Danes nas čaka spremenljivo oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ne pozabite dežnika doma. Trenutne temperature na vkljub temu, da ponekod že dežuje, v Ljubljani, Kamniku in Radovljici 20, Žalec in Branik 21, Kidričevo Vinica 22, topleje je že v Mariboru 23, v Izoli pa 24 stopinj.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobar dan na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom...
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobar dan na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Previdno...

0: Kranjske Gorice in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Dobra informacija pa je ta, da je Primorska avtocesta v tem trenutku normalno prevozna brez večjih zastojev v nobeno smer. Radarski kontroli na koncu Loga pri Boštanju smer Krško in pa v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji previdno tam v obe smeri. Srečno in varno vožnjo še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
5: Ura bila 9, skupaj se spopadamo s ponedeljkom in vsem, kar prinaša. Če ste glih z dopusta, držite se. Odštevam tudi jaz do naslednjega. Še 322 dni imam.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Čas je za najboljši par, čas je za duo, ki je bil vse. Dave Stewart in Annie Lennox sta bila najprej par, pa sta delala super glasbo, potem sta šla pa na razen in sta delala še boljšo glasbo. Bila sta Eurythmics. In prva, ki jo bomo slišali, nastala, ko je Annie pogledala čez okno in videla, da bo dež. In je rekla, here comes the rain again. In evo ga hit.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Danes nas čaka spremenljivo oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ne pozabite dežnika doma. Trenutne temperature na vkljub temu, da ponekod že dežuje, v Ljubljani, Kamniku in Radovljici 20, Žalec in Branik 21, Kidričevo Vinica 22, topleje je že v Mariboru 23, v Izoli pa 24 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan na ceste, na Štajerski avtocesti. Med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je še zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta še vedno obremenjena med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici pa je tudi nastal zastoj. Previdno, varno na cestah in nogo s plina.
19: Pokrovitelj.
20: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
21: Ruzak pa štopat na morje.
22: Radio 1 80.
23: Pol desetih je bilo ura, lep dan želim. Zdaj, če se voste z dopusta, kot mi nekateri pišete, jaz vam želim veliko potrpljenje. Kaj pa drugega? Pa tole. Voyage, voyage.

Here I go again, lep ponedeljek želim. Poslušate nas tudi v Nemčiji, evo še en plus interneta, da nas se nasliši povsod. Tako da hvala, ker ste v moji družbi. Matjaž Luše, voščin super, začetek tedna, pa haben sie eine gute tag und nicht in die Augen.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruziji ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC.
5: Danes nas čaka malo bolj muhasto vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov, vmes pa lahko prileti tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Proti večeru bo dogajanje malo bolj živahno in nevihte se lahko razširijo kar po vsej Sloveniji, bodo možni tudi močnejši nalivi in pa sunki vetra. Sicer pa najvišje dnevne temperature, pa še vedno poletne, od 26 pa tja do 32 stopinj.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in pa od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Potem na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse, drugih posebnosti nimamo, tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če bi pa karkoli dodali ali še kaj naknadno zveste, nam pa to javite na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
7: Pokrovitelj!
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
10: Sanja Brezočnik.
11: Na Radio 1, 80.
5: Dobar dan, dobrodošli. Ponedeljek je, zuni dežuje, počitnice so že nevarno blizu konca, tako da nič kaj obetaven dane je takole na prvo žogo. Ampak imamo še dva tedna avgusta, poletja še zdaleč ni konec, ponedeljek pa itak traja samo ene par ur, tako da tvoje najljubše hite na glas in si ponedeljek naredimo malo bolj po svoje.
12: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

The Proclaimers, I'm gonna be, komad, ki je dokaz, da včasih za velik hit v bistvu ne potrebuješ nič drugega, kot pa dva brata, kitaro in pa refren, ki ga po nekaj ponovitvah zna pa cela gostilna oziroma cel diskač. Brata Red sta pesem napisala v bistvu leta 88, ampak takrat v bistvu ni postala tako velik hit. Pravi razcvet je prišel šele nekaj let kasneje, ko se je pojavila v filmu Benny and Jon. In zdaj iz tega skoraj pivskega folk roka v nekaj precej bolj elegantnega. Dave Stewart in Candy Dulfer, Lily Was Here. Tole instrumental iz leta 89, ki ga je Dave napisal za istoimenski nizozemski film. In v bistvu najbolj ostane v šestih saksofon Candy, ki je bila takrat stara komaj 19 let.

0: Čank, roki so bili tole in pa metulj, hit, na katerega ima marsikdo izmed nas lepe spomine in prepričana sem, da od lepega kar zaboli. In to samo pomeni, da smo imeli lepo mladost. Sicer pa nas čaka še veliko lepega brez skrbi. Kmalu še ena ljubezen, ki zaboli, prihaja Elton John v kratkem.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
0: Ja, po dolgem času nekaj muhastega vremena, sicer bo nekaj sonca, nekaj oblakov, vmes pa lahko prileti tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Proti večeru bo sicer dogajanje bolj živahno in nevihte se lahko razširijo kar po celi Sloveniji, možni tudi močnejši nalivi in pa sunki vetra. Sicer pa kljub temu še vedno poletne temperature, danes najvišje dnevne od 26 pa tja do 32 stopinj.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in pa od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Potem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid, pa tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici do Brezovice. Predor Šentvid proti Kosezom občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. To bi bilo zaenkrat vse. V radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno.
8: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Kul družba.
10: Kul služba.
9: In Sanja Brezošnik.
10: Na Radiu 1 80.
0: Po 11. bila ura. Na 80. ko zdaj prihaja Elton John in pa Nikita. Pravzaprav zgodba o ljubezni, ki se ne more zgoditi. Elton v pesmi poje osebi, ki jo vidi čez mejo, med vzhodom in zahodom v času, ko je bila železna zavesa še čisto resnična.

Madonna je bila tole na Radiu 81 in pa Lajsla Bonita. Sicer pa 17. augusta smo danes, ko 68 let praznuje gospodična, ki je dokazala, da so lahko nebesa tudi na zemlji, in to je Belinda Carlisle. Ampak preden da je postala, kaj bi rekla, vse to, kar je danes, ikona 80-ih z hitom Heaven is a Place on Earth, je bila v bistvu frontmanka skupine The Go-Go's, deklet, ki so 80-ih konkretno tresla ameriške lestvice. Njihov prvi album Beauty and the Beat je bil tako uspešen, da v bistvu še danes velja za enega ključnih albumov ameriškega New Wave-a. No, potem pa je leta 87 začela solo kariero in boom, Heaven is a Place on Earth se je zgodil in takrat je bil številka ena tako v Ameriki kot tudi v Veliki Britaniji. Torej danes ne praznuje samo rojstnega dne, ampak tudi 38 let od enega največjih pop trenutkov 80-ih, ki si ga pa zdaj le absolutno privoščimo tudi mi na 80-ki.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Jo, danes imamo vreme malo po principu, nikoli ne veš. Del dneva se bo precej oblačno s sončnimi luknjami, potem pa lahko predvsem popoldne in pa proti večeru pridejo še plohi. Ne vihte, kakšno bo lahko tudi konkretnejša z nalivom in močnejšim vetrom. Čez dan pa še vedno prijetne temperature od 26 pa tja do 32 stopinj.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, takole, zastojev ne zmanjka, vedno več jih imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do Brezovice. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Potem še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Bertoki Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela Bled, Šmari Koper in Lucija Strunjan. Radar v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma. Skriti so za živo mejo, tako da bodite previdni v obe smeri. In pa še en radar na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu v smer Ljubljana. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezošnik.
5: Na Radiu 1, 80.
9: V Walesu danes poteka javna slovesnost v spomino Bonnie Tyler, ki je umrla julija letos, stara 75 let. Oboževalci so se v bistvu že zdaj čez vikend zbirali ob njeni krsti in peli njene največje hite, med njimi seveda tudi Total Eclipse of the Heart. No, da zdaj recimo so se ji poklonili tudi številni znani, med drugimi Bryan Adams in pa Rod Stewart. Na 80-ki pa se ji zdaj poklonimo še mi, tole Total Eclipse of the Heart.

Jeff Lynne in po njegovi Electric Light Orchestra so imeli kar posebno sposobnost, no, da so rock združili s popom, orkestrom in pa studijsko produkcijo. In vse skupaj zveni precej gladko, no, moram reči. Zdaj pa nekaj za vse, ki ste odraščali ob evropskem popu 80-ih. Bad Boys Blue so naslednji I Wanna Hear Your Heartbeat. Nemška skupina, ki je sicer nastala v Kölnu, ampak je bila sestavljena predvsem iz britanskih glasbenikov in prav ta evropski pop zvok jih je v bistvu naredil za eno najbolj prepoznavnih imen 80-ih.

0: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Ja, takole, tale ponedeljek smo začeli precej oblačno, sicer nekaj sončnih lukenj imamo, vmes popoldne in proti večeru pa pridejo tudi plohe in nevihte. Zdaj kakšno bo lahko tudi konkretnejša z nalivom in močnejšim vetrom, sicer pa čez dan še vedno prijetno toplo, 26 pa tja do 32 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice. Potem na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Šentvid, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do Brezovice. Predor Šentvid proti Kosezam pa zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Nekaj zastojev imamo tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Dva radarja, prvi je v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma, tam je skri za živo mejo, previdni pa bodite kar v obe smeri. In pa še eden na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu smer Ljubljana. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
16: Na Radiu 1 80.
8: Zdaj pa ena tistih pesmi, ki je pravzaprav zelo preprosta. Govori o prijateljstvu in pa v bistvu ljudje, ki ostanejo ob tebi, ko je vsega drugega konec. To so Queenie. Friends will be friends.

0: Francesco Napoli in pa Marina, dobrih 15 minut do 12. ura. Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki in vas zdajle vabim na kosilo. V bistvu nekomu, ki se mi zdajle javi v SMS na nič 30 200 500. Bom podelila pico oziroma kar kosilo po izbiri za eno osebo pri dveh cesarjih. Tako da, jaz mislim, da je dan glihta pravi, da ga mi polepšamo. Nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, nevihti in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih.
18: Ja, takole, del dneva bo še precej oblačno, sicer tu in tam nekaj sončnih luken oziroma žarkov, potem pa lahko predvsem popoldne in proti večeru pridejo tudi plohe in pa nevihte. Kakšno bo lahko tudi konkretnejša, torej z nalivom in pa močnejšim vetrom. Čez dan pa še vedno temperature, najvišje dnevne od 26 pa tja do 32 stopinj, tako da zeblo nas ne bo.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Je na cestah sicer ni nekih ekstra posebnih zadev, imamo pa en kup zastojev. Še vedno torej na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in potem od Slovenski Konjic do Predora Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti, prav tako proti Ljubljani, pred Predorom Šentvid, in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam pa občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Bertoki Koper, Bledlece, Bohinjska Bela Bled, Šmari Koper in pa Lucija Strunjan. Imamo tudi dva radarja, prvi je na Stojalu in čaka na začetku naselja Gabrije pri Soteski, tam previdno v obe smeri. In pa še enega imamo, Modr Kangu, na pomurski avtocesti A5, pri bencinskem servisu pred izvozom Lenar čaka in meri proti Mariboru. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
23: Stanje
24: Sanja Brezočnik.
23: Na Radio 1.
25: 80.
18: Ura je bila 12.
22: Računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
23: Stanje
24: Sanja Brezočnik.
23: Na Radio 1.
25: 80.
18: Ura je bila 12, ponedeljek je že pošteno v teku, jutranja kava je zdaj že zgodovina, je že spustila.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Midnight Oil in pa hit, ki ni samo velik rock hit, ampak ima tudi precej močno sporočilo. Govori o pravicah avstralskih staroseljcev in vrnitvi njihove zemlje. Ampak zdaj le bomo mi naredili popoln preobrat. Iz družbeno angažiranega roka gremo na 80-ki v pesem, ki pomeni samo eno stvar in to je dobra volja. Cool and the Gang! Celebration!

0: Poletje na Radiu 1 80.
1: Para si no volverá más.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, takole, kar se tiče vremena danes, precej oblačen ponedeljek nas čaka, predvsem popoldne in proti večerju, pride tudi ploh in pa nevihte. Kakšna bo lahko tudi konkretnejša, torej to pomeni z nalivom in pa močnejšim vetrom. Sicer pa čez dan še vedno prijetno toplo, najvišje dnevne temperature danes od 26 pa tja do 32 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še vedno imamo precej zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti prav tako proti Ljubljani, pred predorom Šentvid, pa tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid pa proti Kosezam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Potem zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Bertoki Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela Bleč, Mari Koper in Lucija Strunjan. Dva radarja, prvi je Modr Kangu, čaka na Pomurski avtocesti A5 pri bencinskem servisu pred izvozom Lenart, meri proti Mariboru. Še enega pa imamo na stojalu, na začetku naselja Gabarje pri Soteski, tam pa previdno kar v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
4: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: In Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 1 80.
10: Zdaj pa še en hit, ki mislim, da bo danes zelo lepo pasal, ker imamo bolj tako muhasto vreme in je tudi energija malce popustila. Smo v bistvu samo za na kauč, če povem po domače. Tole je Bryan Adams in pa Heaven.

0: Belinda, Karla ali bile tole, Live a Light On. Dragi moji, zdaj pa še ena ljubka novica. Whitney Houston je dobila svojo Barbiko. In Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1. 80.
0: Tisto čisto ta pravo. Mattel je ameriško pevko počastil s posebno punčko, ki je oblikovana po njenem videzu iz videospota za I Wanna Dance with Somebody iz leta 87. Whitney Houston se je tako zdelej pridružila številnim glasbenim ikonam, ki jih je Mattel že vključil v svojo zbirko Barbie. S tem želijo ohraniti spomin na umetnike, ki so pomembno zaznamovali glasbo in popularno kulturo. In pri Whitney tega zagotovo ne manjka. Njen glas, pesmi in pa njen vpliv ostajajo močno prisotni tudi danes.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Ja, takole, danes imamo bolj oblačen ponedeljek, tu in tam sicer nekaj sonca, sončnih žarkov, ampak večinoma, predvsem popoldne in proti večeru, pa pričakujemo plohe in nevihte. Kakšna je lahko tudi konkretnejša, to pomeni nalivi in pa močnejši veter. Sicer pa kljub temu še vedno kar v redu temperature, no, lahko rečem poletne, danes najviše dnevne med 26 in 32 stopinjami.
20: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Ja, takole, zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Logatcem in Uncem, tam je nastal zastoj. Regionalna cesta Vipava Razdrto pa je zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz je možen po cestah Ajdovščina, Col, Logatec. Še vedno tudi zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in pa od slovenskih konic do predora Golo Rebro. Potem na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Sicer pa v radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
22: Pokrovitelj.
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: Kul družba.
25: Kul služba.
24: In Sanja Brezočnik.
26: Na Radiu 1 80.
19: Ena je bila ura, hitimo dalje z eno najbolj prepoznavnih pesmi Billy Idola. Bill je povedal, da ga je pri pisanju navdihnila poroka njegove sestre. No? Besedilo je sicer precej bolj temačno in dvoumno, kot bi sklepali po naslovu. Gre pa seveda za hit White Wedding.

Ja, to je bil eden tistih komadov, v bistvu, pri katerih je naslov pravzaprav že ves komentar, bi lahko rekla. Tina ga je posnela sicer leta 1989 in zanimivo je bila pesem izdana pa že leto prej, takrat jo je posnela Bonnie Tyler. No, ampak Tina je dala svojo energijo in je spremenila v eno svojih najbolj prepoznavnih pesmi. In zdaj le gremo mi iz The Best pa še v neki, kar je skoraj popolno nasprotje. To so Trio in pa... Da, da, da.

Radio 1, 80. Poleti.

0: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Ja, čez dan bo precej spremenljivo, občasno nas lahko jame ploha ali nevihta, proti večeru bo sicer nevihtna aktivnost močnejša in se lahko razširi po vsej državi. Sicer pa še vedno ne bo hladno, no, temperature danes najvišje med 26 in vse do 32 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Nuncem. Tam je nastal tudi zastoj. In pa na regionalni cesti Vipava-Razdrto imamo zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. In pa tudi še vedno precej zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in pa v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice. Potem na gorenjski avtocesti proti predoru Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru, od Kozari do Vrhnike in pa pred delovno zaporo v Postojni. Pa tudi na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate, tako da vam želim srečno in previdno še naprej.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Z vami je
13: Sanja Brezočnik
12: na Radio 1
14: 80.
5: Po 2 ure, jaz upam, da ste dobro in nekako lezete čez tale ponedeljek. Energije imamo sicer vedno več, tako da me sploh ne skrbi. Zdaj le nadaljujejo opus, tole je Life is Life.

Obožujemo poletje na Radio 1 80. Navigator je spet v diči lita. Naroči pa

In pravi, Gente di Mare na 80, kjer se zdaj lotimo po še enega hita, ki nam bo naredil dan. Just a gigolo. Zdaj, če ste mislili, da je tole original Davida Lee Rotha, niti približno, pesem je precej starejša. V bistvu je prvič posnel 1929. leta že Louis Prima. Še prej pa je obstajala francoska pesem Simon Gigolo. David Lee Roth je svojo različico torej izdal leta 85 po odhodu iz zasedbe Van Halen in jo združil z še eno staro pesmjo I Ain't Got Nobody. In nastala je ena najbolj zabavnih kombinacij 80-ih, v bistvu malo starega swinga, malo rock'n'rolla in pa seveda David Lee Roth v svojem značilnem popolnoma odštekanem slogu.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni Pri dveh cesarjih pa čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Liter bencina bo od polnoči dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-literski rezervoar dizla bo tako treba odšteti 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili tri ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelili tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
6: Ja, del dneva bo še precej oblačno s sončnimi luknjami, potem pa lahko predvsem popoldne in proti večeru pride ploh in nevihte, kakšno bo lahko tudi konkretnejša z nalivom in močnejšim vetrom. Sicer pa še vedno prijetno toplo, no, temperature je danes najvišje od 26 pa tja do 32 stopinj.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj vse do sredine Vrhniškega klanca. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, od predora Šentvid proti Kosezam in še naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Pa na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. In pa na cestah Bertoki-Koper, Šmari-Koper in Lucija-Strunjan ter Bohinjska-Bela-Bled-Lesce v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1 80.
6: Ura je bila 2, ne glede na to, kje ste, jaz mislim, da je najtežji del ponedeljka za nami. Zdaj samo še zdržimo kaj do 1-4, pol pa uživati naprej poletje. Čeprav ga bo danes namenijo bolj malo, no pa kljub temu.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

Alana Miles in pa Black Velvet. Komajki zveni kot vroč večer, malo dima pa kakšen dober rokerski bar. Zdaj le ostajamo pri prepoznavnem zvoku 80-ih, samo da gremo malo bolj v groove. Level 42 so tole in pa Lessons in Love.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: In odkole imamo danes? Malo oblaku, tu pa tam se bomo sonce prikazalo, sicer pa predvsem popodne in proti večeru. Pride tudi plohe in nevihte, kakšna je lahko tudi konkretnejša, torej z nalivom in močnejšim vetrom. Čez dan pa v bistvu še vedno prijetno toplo, temperature danes od 26 pa do 32 stopinj.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaprtje, prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča in pa izmenično enosmerno urejen promet, tudi na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in Pogrdičem. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, pa tudi v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konjicami. Na Dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid do Koses in še naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. In pa na tej isti Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na Primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pa tudi proti Ljubljani na več mestih med Duncem in Vrhniko. In pa še na regionalnih cestah Brtoki Koper, Šmari Koper in pa Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce v obe smeri. Imamo tudi en radar, ta je v Kresnicah pri mostu čaka in meri proti Ljubljani. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
7: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
7: Na Radiu 1 80.
5: Zdaj le pa malo Italije za tole ponedeljkovo popovdne. Adesso tu in pa Eros Ramazzotti. Zgodba o mladem človeku, o njegovih sanjah, ljubezni in pa življenju, ki je v bistvu še pred njim. Tako da je mogoče ravno zato ta pesem tako dobro prestala čas in še vedno daje občutek, da se nekaj šele začenja. Začel pa se recimo tudi nov teden.
8: Na tej bordi di periferie.

0: Živijo Barbara, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81. Živijo, kje sem vas ujela?
1: Na poti domov.
0: Na poti domov, lušno, kakšni so plani za čez dan?
1: Kaj pa vem, nimam še kakšnih posebnih planov.
0: Mal se spočit, ker vikend ni bil dovolj, a ne?
1: Lahko bi tako rekla, pa če v malo držav bo to super.
0: Ja, jaz se tudi ne bi pritoževala. Sicer pa, Barbara, jaz vas kličem zato, ker imam za vas eno kosilo oziroma pico po izberi pri dveh cesarjih.
1: Hvala.
0: Tako da, malo, kakšen dan, ko se vam ne bo dal kuhati, boste lahko šli malo tja pa se porazvajali.
1: Velja, v redu velja.
0: Dobro, lepo se imejte, Barbara, lep teden želim.
1: Enako tudi.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Radio 1, 80. poleti.

0: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, poj se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek gredo cene goriv občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo po novem stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so po treh dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali, potem ko so trije moški v zgodnjih jutranjih urah nadlegovali dve mladoletnici. Ko so varnostni organi trojico izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno upirali in poskušali napasti policiste. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, vse tri kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko bo danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa jutri delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj malega megle. Temperature dneva imamo od 26 do 32, jutri v torku pa se bomo zbudili s temperaturami od 12 do 18, najviše dnevne pa podobne današnjim, morda kakšne 2-3 stopinje manj.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno prosim, saj je vozni pas zaprt na obalni cesti Koper-Izola smer Portorož v predoru Markovec. Pokvarjeno vozilo pazite, da ne pride do naleta. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Prav tako so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in Podgričem. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Na gorenski avtocesti se stoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Gneča tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Gneča tudi na cestah Bartoki, Koper, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Nič 80-22 55, prava in zastonj izbira. Srečno na poti.
10: 3 ob 3 na Radio 1 80.
16: Dobar dan in krasen dan. Se vem, da je ponedeljek, no ampak vseeno, sej mnogi ste še doma, dopusti, počitnice, uživancija, pa ura je že tu taka, da je večina končala z delom, eni smo pa prišli v službo. Bomo pa zdaj vse skupaj poštimali. Rubrika 3 ob 3 je tole in gremo mi v leto 1949, ko se je rodil Sip Hashian, bobnar skupine Boston. Mogoče kot zanimivost v Evropi nekak niso bili najbolj popularni, ampak če pogledamo podatke, vidimo, da so z Boston eni najbolj uspešnih oziroma najbolj prodajenih izvajalcev vseh časov. Prodali so več kot 75 milijonov albumov po vsem svetu. Hessian je žal že pokojni. 22. marca 2017 je umrl, star je bil 67 let. Imeli so en koncert na potniški ladji, med koncertom nekje na sredini seta se je pa možakar zgrudil. Najprej so mislili, da se heca ali pa da je kaj malo manj resnega, ampak na žalost ne. Takrat ga je zadela kap in je umrl. Boston pa zdaj le zavrtimo v njihovi, eni njihovih, no, najbolj znanih, Amanda.

V rubriki 3 ob 3 gremo v leto 1953, ko se je na današnji dan rodil britanski pevec Kevin Rowland iz zasedbe Dexys Midnight Runners. Verjetno vas to ime takoj asocira na pesem

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1958. Na današnji dan je bila rojena tudi Belinda Carlisle. Pevka najprej je bila pri ameriški rock zasedbi The Go-Go's, to je bila vse ženska zasedba, dost uspešna, imeli so enih par hitov, no potem pa je šla mladenka v solo vode in v drugi polovici 80-ih let izdala tudi precej uspešne singlce. Heaven is a place on earth, recimo, ali pa tudi tale, ki jo zdaj slišimo, Leave a Light On, pa La Luna ne smemo pozabiti in tako naprej. Belindi vse najboljše.

0: Tri ob treh na Radio 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko bo danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa jutri delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj malega megle. Temperature dneva imamo od 26 do 32, jutri v torku pa se bomo zbudili s temperaturami od 12 do 18, najvišje dnevne pa podobne današnjim, morda kakšne 2-3 stopinje manj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Varno in prijetno na vaši ponedeljkovi popoldanski poti. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti tudi proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Na gorenski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoz od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Pa na cestah Brtoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bretlesce v obe smeri in Ljubljana Vič Brezovica. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče. Radar pa te čaka na Muti, na Karavaningu. Nič 82.55, prava in zastonj izbira, srečno na vaši poti.
0: Bambus v kozarcu,
2: Radio 1, 80 v šesih.
14: Ojla, lepo zdrav, lepo nedeljek, piše se 17. august. Danes je sicer praznik, ki ga obeležujemo, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Žal pa ni dela prost danes. Mislim, da bi se to moral spremeniti in da bi moral počastiti prekmurce s tem, da imamo prost dan. Stisi catch zdaj le na vrsti Heartbreak Hotel.

En in edini odlični Freddie Mercury, The Great Pretender. Ko gremo mi v leto 1964, na današnji dan je bila rojena ameriška pevka, tudi pisateljica glasbe, besedil, Maria McKee. Bila je članica ameriške country rock zasedbe Lone Justice. Potem pa je izdala solo album in iz tega je tudi en tak res velik hit Show Me Heaven. V bistvu je bil tudi zbran za zvočni zapis filma Days of Thunder, Dnevi grmenja, Toma Cruza. Pa še eno poznamo, A Good Heart, ki jo je napisala ona, Fergal Sharkey pa jo je izvedel leta 1985. Pa dajmo zaželeti vse dobro Marii McKee in zavrteti pesem Show Me Heaven.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega potikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
15: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, Velenje 25, Majšperk Maribor 26, Ljubljana Nova Gorica 27, Metlika 31. Nastajajo še vedno krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri pa delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj megle. Temperature pa jutranje od 12 do 18 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: V ponedeljkovem popoldnevu vam privoščim varno in srečno pot, na tej poti pa še vedno zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na Gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja, na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Gneča tudi na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri in Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje pa pričakujte v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi z obeh smeri. Promet je tam namreč urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Radar pa te poslika v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, na Muti pa na Karavaningu slikajo v obe smeri.
13: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
13: Radio 1.
17: 80.
18: Lepo zdrav in krasen dan sem skupaj zbrana družba. Nekaj malega, če 16. Igor Kukovec sem z vami. Po novicah, v imenu in cestah pa s Tino Turner nadaljujemo. Private Dancer.

starši, nothing's gonna stop us now. Bliža se 1. september in s tem prvi šolski dan. In naj vas že zdaj spomnim, da lahko zaposleni starši novopečenih prvošolcev tudi letos koristite dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Do pravice sta upravičena oba starša. Ampak pozor, zelo priporočljivo je, da delavec o izrabi te pravice delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta pravočasno seznanjen s tem in da bo lahko, če bo potreba, drugače organiziral delo. Zdaj, če sem tak oseba na svet, če se le da, izkoristite to, pojdite svojim prvošolčkom v šolo, to je eden tistih dogodkov, ki ga ne boste nikoli pozabili. Vam govorim iz izkušenj, tako da vam ne bo pa žal. To je eno izmed tistih res enkratnih doživeti v življenju.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, Velenje 25, Majšperk Maribor 26, Ljubljana Nova Gorica 27, Metlika 31. Nastajajo še vedno krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri pa delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj megle. Temperature pa jutranje od 12 do 18 stopinj.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Hvala za vse klice na nič 80 22 55, kamor sporočate, da je počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti tudi proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici A1 se stoji od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti se stoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Ljubljanska severna obvoznica Gneča od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Brtoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri, Janavič Brezovica, Tomačevo Črnuče in še kakšna popoldanska znana. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Novem mestu, v Bučni vasi pri Supernovi prometna nesreča. Radar pa na stojalu v Dolenskih Toplicah ob cesti pri šoli in na razkrižju pri Ljutomeru.
3: Sončni zahod na plaži.
11: Pa hiti na Radio 1 80.
12: Ojla, žujo, tole je Radio 1 80. Naj vas spomnim, da imamo mi tudi glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka in lahko dobite nekaj po vaši izbiri. Po treh že uresničim nekomu željo, zdaj le pa odlične Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1.80.
1: Tvoje 80-ta so na vrsti, čas je za tvojo glasbeno željo. Sporočiš jo na SMS nič 3 nič 200 500. In zdaj le je čas za Tatjano, ki je napisala, da bi rada slišala nekaj od YouTube. Demo, ajde, z veseljem, odlična skupina, odlična izbira, Where the Streets Have No Name je ta, ki jo zdaj le zavrti.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalci oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odlikovanje. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
10: V ponedeljkovem večeru bodo krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo delno razjasnilo, jutro pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri zjutraj bomo po nižinah in kotlinah imeli tudi jutranjo meglo. Temperature pa od 12 do 18, dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Lažje se bo dihalo.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu, na tej poti pa še vedno zastoji čakajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani od počivališča Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti smer Ljubljana od priključka Ljubljana Brdo proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari in pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na ljubljanski zahodni obvoznici pa stojimo od Kozari do Koses in naprej po gorenski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana-Šmartno. Pa tudi na cestah Bertoki-Koper, gneča Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Bohinjska-Bela, Bletlesce v obe smeri, Ljubljana-Vič-Brezovica, Tomačevo-Črnuče. Radar pa na stojalu še vedno v Dolenskih Toplicah ob cesti pri šoli in na razkrižju pri Ljutomeru. Nič 82-55, prava in zaston izbira. Srečno!
12: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1
13: 80. Lep popoldan, pozdravljeni na Radio 80 v tem ponedeljku. Igor Kukovec, vaša družba. Dajmo mi zdaj le mečken skočit skupaj skupino Van Halen in njihovo Jump.

Cher, I found someone. Ko jo mi mahamo v leto 1969, na današnji dan se je rodil ameriški filmski igralec, pisal tudi glasbo in tako naprej, Donnie Wahlberg. Poznamo ga po delu z ameriškim boybandom New Kids on the Block. Poznamo ga pa tudi po tem, da je brat Marka Wahlberga, bolj znanega filmskega igralca. Imeli so kar enih par hitov, tele New Kids on the Block, tudi v Sloveniji, takrat v Jugoslaviji so bili dosti popularni. No in seveda tudi slišmo jih zdajle. Hanging

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Zlatarstvo Moči.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Moči.
9: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: V ponedeljkovem večeru bodo krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo delno razjasnilo, jutro pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri zjutraj bomo po nižinah in kotlinah imeli tudi jutranjo meglo. Temperature pa od 12 do 18, dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Lažje se bo dihalo.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
12: Prijetna in lepa hvala za vsa vaša prometna obveščanja. Pravite, da je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti smer Brežice pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na ljubljanski zahodni obvoznici od priključka Brdo proti Kozarjam in od Kozari do Koses in naprej po gorenjski avtocesti do predora Šentvid in proti priključku Ljubljana Vižmarje. Pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Pa na primorski avtocesti gneča proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana Vič, Brezovica in Tomačevo Črnuče. Od polnoči naprej pa pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86, za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar na stojalu pa še vedno v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli.
15: Morje pa prva ljubezen.
16: Radio 1 80.
17: Lep pozdrav, Radio 1 80. Tole upam, da ste dobro, da ste lušno, fino, fajn v temle. Ponedeljkovem popodnevu, ko z Bilo Medlijem nadaljujemo naš program The Time of My Life.

0: Sonce, morje, plaža in
1: poletna osvežitev na Radiu 180.
2: Dobar dan. Ste dobili svojo poletno osvežitev? Jaz iskreno upam, da ste jo. Če niste, potem brez skrbi bomo še že imeli nagradno igro še kakšno oziroma več leteh. Skratka, Kopanje, Terme, Paradiso, dve dnevni karti smo podeljevali, zdaj le kar dobršen del poletja in veliko vas je dobilo, saj so bile podeljene dve vsak delovnik. Čestitke vsem, ki ste vstopnice dobili. Če pa niste, potem pa vseeno. Lejte, lahko si privoščite Kopanje praktično vsak dan, poleti, po zimi in vse vmes v Termah Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Imajo tam otroške bazene, zunanje, notranje bazene, prijetno kopalno vzdušje, imajo tudi savne in tako naprej. Skratka, se splača iti mal razvajati. Ja.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super. Najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radiu 180. In Terme Paradiso.
6: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
7: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po ogledu posledic suše poziva rejce, naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva, naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil, naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
9: V ponedeljkovem večeru pričakujte krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo na to delno razjasnilo, jutri pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj ali manj oblačno s kakšno ploho, jutro torka pa bo tudi po nižinah in kotlinah megleno. V torkovo jutro bomo šli s temperaturami od 12 do 18, dnevne pa bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Stanje po državi, kar se zastojev tiče, v ponedeljkovem popoldnevu se počasi umirja, trenutno le še gneča na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Zaprt pa vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pri priključku Drnovo, tam pa prometna nesreča. Od polnoči pa pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86, za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar na stojalo pa še vedno v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli. Srečno pot!
1: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
1: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Da te kap!
9: Od Jurči! Nič 70, 551, 200.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: V začetku ponedeljkovega večera vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pri priključku Drnovo, prometna nesreča. Zastoji pa nekaj malega še ostajajo na štajerski avtocesti smer Maribor, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce-Bled. In pa od polnoči pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86. Za liter 95 oktanskega benzina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Hvala za vsa vaša prometna obveščanja. Srečno pot še naprej. V ponedeljkovem večeru pričakujte krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo na to delno razjasnilo. Jutri pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj ali manj oblačno s kakšno ploho. Jutro torka pa bo tudi po nižinah in kotlinah megleno. V torkovo jutro bomo šli s temperaturami od 12 do 18, dnevne pa bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: V začetku ponedeljkovega večera vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pri priključku Drnovo, prometna nesreča. Zastoji pa nekaj malega še ostajajo na štajerski avtocesti smer Maribor, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce-Bled. In pa od polnoči pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86. Za liter 95 oktanskega benzina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Hvala za vsa vaša prometna obveščanja. Srečno pot še naprej.
13: Radio 180.
14: Super časi,
15: super glasba.
14: Tvoji najljubši.
13: Radio 180.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, z vozišča je zapeljal in trčil drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa, gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je načrt, po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je načrt prejšnji teden sicer zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: V ponedeljko večer gremo na Bledu s 17 stopinjami, Kidričevo Maribor 24, Velenje 25, Novo mesto 26, Krško Ljubljana 27, Izola 28 in v Metliki 29 stopinj. Zvečer bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte, ponoči pa se bo na to celo delno razjasnilo. Jutri pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj ali manj oblačno s kakšno ploho. Jutra po nižinah in kotlinah bodo jutri lahko meglo. Glena.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: V ponedeljkovem večeru vas lepo pozdravljam in sporočam, da je vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti Asmir Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje pa na cesti od Lest proti Bledu. Prometna nesreča pa ovira promet v Kopru na Šmarski cesti smer Dragonja od Čelare proti Gažonu. Hvala za vsa prometna obveščanja danes, naslišanje znova jutri.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
5: Radio 1.
17: 80.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Radio 1 80.
7: Super časi,
8: super glasba.
7: Tvoji najljubši hit.
6: Radio 1 80.

0: in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio 180.
0: Super časi,
4: super glasba.
5: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 180.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
2: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
1: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.